Srpsko. Sada. Mira baba. To su te jade. A mi babko. Čeri se brta kjegar. Kar sa te jena. Kar sa Fuck.